0: махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жұмып кейде жанарымды нұр сүнген, сырласқанда арман атты тылсыммен. Ту сыртымнан өпеткенде самал жел, елеңдеймін сен шығар деп күрсінген.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Тұрады өмір жаным астардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ елі. Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Бүгін 42-тің 21-і, апта басы дүйсенбі. Таңғы аспан тікелей эфирде. Кеше өткен Алматы күні құтты болсын ағайын. Алматыға биыл 172 жыл толыпты. Негізі қаланың тарихы одан әлдеқайда терең. Бұл аумақта 1000 жылдан бұрын да қала тіршілігі болған деген деректер бар. Енді қала бір кездері Верный деп 1929 жылдан 97 жылға дейін Қазақстанның астанасы болды. Ал Алматы өздеріңіз білетіндей жайдан жай емес. Алматы маңында Сиверс алмасы өседі. Ол енді қазіргі алмалардың арғы тектерінің бірі болып саналады. Айтпақшы, Алматы күні бұрын қазан айында аталып өтсе, қазір енді қыркүйектің 3-шісінде тойланады. Ендеше кеше өткен ару қаламыздың күні құтты болсын. Өзім үшін Алматыдан артық қала жоқ. Енді Тараз ренжімесін әрине, бірақ енді бала күнімізден арман қуып келген Алматыда мінекей армандарымыз орындалып жатыр. Ал құрмет радио тыңдаушы, қазір енді таңғы аспанда Алматы күнінің құрметіне тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын сіздерге кезек күтіп тұрған қызықты ойынымыз жайлы айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Аспан FM махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң. Аспанасындағы жанды жайсаң жақсы адамдар, жаңа апта жақсылығымен келсін. Бүгін дүйсенбі, 21-ші қыркүйек. Енді көліктердің шинасын ауыстыратында мезгіл жақындап қалды ағайын. Енді көлікке шина таңдағанда ескеретін қандай ерекшеліктер бар екенін күнде таңғы сағат 7:30-да, кешкі 5:30-да авто әңгіме айдарында талқылаймыз. Бәрін мамамен бірге отырып ақылдасып қандай нәрселерді ескеру керек, бәрін айтамыз. Ендеше таңғы 7:30-да, яғни қазір енді 15 минут таңға шығарылым екен, өткіз болмаңыз. Таңғы аспанды автоәңгімейден тыңдай әу үшін 18 минуттай қалған екен. Ендіше біздің автоәңгімейдарында қызықты мамандардың қызықты әңгімелерін бірге тыңдайық. Таңғы аспанда тікелей эфирде болыңыз.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
0: Айтпақшы, ойын жайлы айтып едің ғой дейді. Иә, ойын бар. Қазір енді зу өте қалатын шаңғаны жарамадасын шырқалатын әдемі екі әннен кейін мақалдатамыз. Яғни мақалдат ойынына қатысып таңертеңмен тамаша бір сыйлық ұтып алғыңыз келсе, дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 21-ші қыркүйек, сондықтан 21-ші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Ойынның шарты оп-оңай. Мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастырсаңыз болды. Жеңімпазсыз. WhatsApp нөмірі 8-700-809-0707. Баспана FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерде күтеді. Назар аударыңыздар, 26-шы қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand. Самал мол. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
2: Елу жыл. Жол үстіндегі тәжірибе. Сенім. Технология. Даму. Триангл. Жарты ғасырлық сапа тарихы. Әлемдік стандарт. Нақты инженерия. Қала көшесінде де, ұзақ трассада да. Тұрақтылық. Қауіпсіздік. Триангл. Елу жыл сіздермен бірге. Триангл шиналары Сантайрс және Санклаб шина сату орталықтарында.

0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жан жайсаң жақсы адамдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Дәл қазір сағат таңғы 7:21 кетті. Ал таңғы аспанда мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге бүгін енді 21-ші қыркүйек болғандықтан 21-ші болып жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Алдын ала айтқанымыздай, есімі Қуанбек, Аспан FM-ді тыңдап қазір көлігімен жұмысқа бара жатыр ма, әлде жұмыстан қайтып келе жатыр ма екен? Қуанбек мырза,
3: жұмысқа бара жатырмын.
2: Жұмысқа бара жатырсыз. Кім болып істейсіз?
3: Әскери қызметкер.
2: Әскери қызметкер. Айтпақшы, Қуанбек алдында бір айдай бұрын ойдым, ойынға қатысып отылып қалған тұғын. Содан бір бір маза жоқ, мақал мәтел жаттап жүрім дейді. Қалай жетістік?
3: Әзірге жазбан емес сияқты.
2: Қазір тексереміз дейсіз қой. Жақсы, ендеше сізге мақалдат ойының шартын қысқаша бір айта кетейін, сосын бірден бастаймыз. Ойының шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастыруыңыз керек. Мақалды жалғастыра алсаңыз бір жақсы сыйлық дайындап қойдым, жалғастыра алмай қалсаңыз ол сыйлықты өзімізге алып қалмаймыз. Не істейміз? Қуанбек,
3: бірінші болып тапқан көрерменге жібереміз.
2: Яғни WhatsApp-қа ең бірінші болып мақалдың жалғасын жазған тыңдаушыға береміз. Дұрыс айтасыз. Сонымен Қуанбек, қалай, дайынсыз ба?
3: Дайынмын.
2: Жақсы, ендеше сізге сәттілік серік болсын, бастайық. Тоқымаңыз. Мақал мынандай. Алыстан 6 жасар бала келсе...
3: Алыстағы шал тұрып сәлем берер.
2: Алыстағы шал келіп сәлем берер деп айттыңыз, е?
3: Аха.
2: Жақсы, жауап қабылданды. Бұл әрине дұрыс жауап. Құттықтаймыз, Қуанбек. Іште қалып кеткен жоқ па, бір эмоциялар? Жай, рахмет, қазір анау эфир аяқталғаннан кейін эй деп бір терезені ашып қойып айқайлайын деп отқан сияқтысыз. Қуанбек, құтты болсын. Жеңімпаз және жеңімпазға дайындап қойған сыйлығымыз бар. Ол Алматы қаласында Алатау Плаза сауда орталығында орналасқан Хасақ садақ ату орталығына 2 адамдық сертификат. Құтты болсын. Демалыс күндері барып садақ тартып серігіп қайтыңыз. Қуанбек мырза,
3: рахмет.
2: Жақсы, күнің жақсылыққа, сәттілікке толы болғай. Ал құрмет радио тыңдаушы, қазір енді таңғы аспанда рахаттанып отырып тағы бір әдемі екі ән тыңдайтын уақыт бар екен. Сосын сіздерге бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы аспаналы бұлтты, сынаппағанасы қазір плюс 16 градуста тұр, түске қарай плюс 26 градусқа дейін көтеріледі дейді. Сағат 2 мен 5 аралығында бір өткінші жаңбыр жауы ықтимал. Ал Шымкентте күн ашық, жауын шашын болмайды екен, плюс 17 градуста тұрса, термометр бағамы сағат 11 мен 2 аралығында плюс 30 градусқа дейін көтеріледі болжамды. Ақтөбеде күн ашық, жауын шашын болмайды екен, плюс 8 градуста тұрса, ауа температурасы сағат 11 мен 2 аралығында плюс 27 градусқа дейін жетіп қалады деп болжанған.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жеті батылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Дәл қазір тікелей эфирде тұрған тиктогымада хабарламалар келіп жатыр екен. Алматы 124-ші автобус Аспан FM-ді тыңдап жұмысқа бара жатырмыз дейді. Қоғамдық көлікте тыңдап келе жатқан, өз көлігінде келе тыңдап келе жатқан қайда болсаңыз да, далада, қалада Аспан FM қайда тыңдап отырсаңыз да, құрметті радио тыңдаушы, қайырлы таң дейміз. Жаңа апта жақсылығымен келсін, күніңіз жақсылыққа сәттілікке толы болсын, көңіл күй көтеріңкі болсын. Ал қазір таң Аспанда қысқа ғана жарнамадан кейін авто әңгіме айтарын тыңдайсыз. Әріптесім Мөлдір Сантайс компаниясының бренд менеджері Қуаныш Сейсенбай Мырзадан мынау көлік шығынасын неліктен азотпен желдейтін сұрапты. Ондай да болама да өзімді қызығып отыр, мен деше бірге тыңдайық. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
4: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
5: Сенімді автокөлік керек пе? GAC бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8 706 766 77 88.
4: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.
7: Қуаныш, өткенде құрбыммен бірге шина монтажға барған, ол жердегі маман құрбымнан шинаны бір газбен азот қой деймін, соны мен толтырайын ба деп сұраған, естіп қалдым. Мен ғой енді көліктің газбен жүретінін білем, бірақ шинаға газ құйғанды бірінші рет естіп тұрмын. Азоттың шинаға қандай қатысы бар?
8: Азот ол құрғақ газ. Температура өзгергенде қысымды тұрақтырақ ұстайды. Яғни жазда қатты қызғанда немесе қыста суықта қысым аз өзгеруі мүмкін. Бірақ күнделікті қала ішінде жүретін көлікке қарапайым ауада жеткілікті. Ең бастысы қысымды уақытында тексеру. Егер адам қысымды мүлде тексермесе, азот та көмектеспейді. Сондықтан бұл міндетті емес, қосымша мүмкіндік. Яғни азотты көбіне жарысқа қатысатындар, жоғары жылдамдықта жүретіндер, мысалы жаз кезінде шина қатты ысып кетеді ғой, сондай кезде азот оған кішкене вентиляциялық жаңағы салқын беріп, шинаның жаңағы мерзімін жарылудан сақтайды.
7: Демек, менің құрбымның шинасына керек емес, е, азот? Ондай бір жарысқа қатысайын деп жатқан жоқ қой. Енді бірақ Қуаныш, шынымды айтсам, сенің айтқаныңнан қатты бір ештеңе түсіне қойған жоқпын. Көлік алсам өзіңнен сұрап аламын ғой,
8: е? Әрине, Мөлдір, сұрай бер.
4: Аспан FM ұсынады. Автоәңгіме. Көлік мамандарынан пайдалы кеңес. Жобаның серіктесі Триангл шиналары. Халық таңдауы. Аспан FM.
9: Көзімді жұмсамда көрем сені.
4: Махаббат мекені.

0: Таңмен таласа тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң ағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 21-ші қыркүйек, ал 19-шы қыркүйекте Жапонияда басталған Азиада ойындарында Қазақстан алғашқы күннің өзінде 4-6 медаль жеңіп алыпты ағайын. Жарыс 4-ші қазанға дейін жалғасып, спортшылар 43 спорт түрінен бақ сынайды дейді. Бұл енді Азия елдерінің олимпиадасы ғой. Біздің спортшыларымызға сәттілік тілейміз. Қоржынымыз алтындарға тола берсін. Айтпақшы, желіде біздің спортшылар киіп шыққан костюмдер жұртты тәнті етіп, тамаша пікірлер жазылып жатыр екен. Ендеше Азиада ойындарының басталғаны құтты болсын. Біздің спортшылар командалық есепте де алдыңғы орындарда көрініпті деген тамаша жаңалықты бөлісіп отырайық. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін құлақтан кіріп пайдалары бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын Музарт тобына қатысты бір тамаша жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Бласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал Мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 8-ден бірге тағайын. Баршаңызға қайырлы таң. Аспан FM махаббат мекені. Тікелей эфирдегі таңғы аспанда сіздермен бірге Нұрбек Қасым. Тамаша жаңалық, атақты Музарт топ жайлы фильм шығыпты. Сонау 2001 жылдың көктемінде Алматыда құрылған топ биыл 25 жылдығын атап өткен, білесіздер. Осыған орай топтың Қазақстанды аралаған сапары 25 жыл ән сапары күнделігі деген арнайы жобаға айналды. Енді видео күнделікте жолда қызықтар, концерттер, көрерменмен кездесулер дегендей бәрі көрсетіледі екен. Енді қайда көремін десеңіз айтайын, бүгіннен бастап күн сайын кеше түнгі сағат 11:00-де, яғни 23:00-де хабар арнасынан көре алады екен. Біз Музарт тобын енді жақсы көрмейтін Мейрамбек Беспаев, Сәкен Майғазиев, Кенжебек Жанәбіловті танымайтын қазақ жоқ шығар. Енді әуез әндерімен миллиондардың жүрегіне жол тапқан атақты топтың 25 жылдығы құтты болсын деп, бүгін түнде 25 жыл ән сапар күнделігін көруге шақырамын. Ал енді жақсы жаңапта жақсылығымен келсін. Таңғы аспанда қазір бірден әдемі 4 ән тыңдайық, сосын ойға қатысып сыйлық алғысы келетін тыңдаушыларымыз үшін кезең күтіп тұрған бір қызық ойынымыз жайлы айтам. Тікелей эфирде таңғы аспан, студияда Нұрбек Қасым, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM.

0: Сағат таңғы 8:12 тағайын. Бұл Аспан FM, махаббат мекені. Ал махаббат мекені арқылы жақыныңызға деген жылы тілегіңіз бен құттықтауыңызды жолдағыңыз келсе, құттықтаймын айдарына тапсырыс беріңіз. Ол үшін біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге жай ғана құттықтағың келеді деп хабарлама қалдырсаңыз жеткілікті. Сізге өзіміз қоңырау шалып, құттықтау тілегіңізді әдемілеп жазып аламыз да, сіз қалаған уақытта эфирге қойып береміз. Ендеше, іске сәт.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
0: Ал ендеше қысқа ғана жарнамадан кейін таза қазір таңғы аспанда тағы бір құлақтан кіріп бойдалар әдемі екі ән тыңдайық. Сосын ойынды күтіп отқан тыңдаушыларымыз бар. Енді әуенсіз ән ойынын бастаймыз. Ойынның шарты оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтамын. Ал сіз оның қандай ән екенін сөзінен тануыңыз керек, немесе енді орындаушыны айтсаңыз болды. Жеңімпазға тамаша сыйлық дайын. Ойынға қатысу үшін біздің 8700-809-0707 деп жаңа айтқан WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 21-ші қыркүйек, сондықтан 21-ші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. WhatsApp нөмірді тағы айтайын. 8700-809-0707. Баршаңызға сәттілік серік болсын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
3: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
3: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз.
4: Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
5: Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26-шы қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand. Самал мол.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Я бұл Аспан FM, махаббат мекені баршаңызға қайырлы таң. Аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар, сағат таңғы 8:22, таңғы аспанда әуінсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алмала хабарлағанымда 21-ші хат жолдаған тыңдаушыға қоңырау шалдым. Есімі Жанат, қазір шырайлы шым қалада үйінде Аспан FM-ді тыңдап, айтпақшы TikTok-тан да көріп, қосымшаның көшіріп алып, ол жақтан да тыңдап жатыр екен. Не жатыс бұл, Жанат? Өзіңіз айтсын деп отырмын.
2: Қайырлы таң, сау.
1: Қайырлы таң.
2: Мен ауырып жатқан.
1: Соны, иә, ауырып жатырмын дегенде, ана аяқ сындырып алған деген қатты ауырып жатқанға саналмайды сияқты. Тұмау ұратып қалсаң, ауырып жатырмын деп айтуға болады. Енді Алла шипасын берсін.
2: Рахмет.
1: Иә, сүйек сынса, әйтеуір орнына дұрыс келіп, тез жазылып кетуіңізге тілектеспін.
2: Рахмет,
1: келсе. Абайлап жүрмейсің бе деп айтамыз ғой өнем осы деп. Жанат, айтқан шығар жақындарыңыз, е?
2: Жазым деп, бәрі.
1: Жақсы. Жанат, бүгін енді әуінсіз ән ойынына қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Ойынның шарты оңай, мен бір танымал әннің қазір сөзін өзгеше бір әуенге салып, гитарамен, терме мақамында, жоқ, домбырамен айтайын деп тұрмын. Қандай ән екенін сіз сөзінен немесе тауып, атауын айтуыңыз керек, немесе жаңағы орындаушыны айтсаңыз есептеледі. Ол енді дәл тапсаңыз, сізге серіктесіміз Евразия36.кз сайтындағы Каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензин сыйлаймын. Ал таба алмай қалсаңыз, ол сыйлықты бірінші болып WhatsApp-қа дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз әдеттегідей. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, сіз де мұқият тыңдаңыз. Жанат, сіз дайынсыз ба?
2: Дайынмын.
1: Жақсы, ендеше сәттілік серік болсын. Басайық. Жанат, мен анау домбырамен әндеткен кезде бір қолда отыратын бар еді. Бар онда, алып кеттік па? Беу деп қойыңыз енді арасында. Бір ғана айтарым саған, бір ғана ахо. Беу дейтін жер осы жер.

0: сезім отына күйіп жатсам да көңіл бөлмей ақ қой дейді. Сен неге жолықтың мендей пендеге жер беде дейтін бөлмеде кететін болса қосыла алмай мен неге қалардай болып сен келей деп осылай қайрайық. Сонымен
1: Ернар Айдар сияқты.
0: Неге сияқты? Сенімсізсіз бе? Ана миллион кімге бұйырады дейтін бағдарлама сияқты. Махаббат қаласы деген ән деп санап тұрсыз. Ернар Айдар WhatsApp-та не деп отыр екен? Жақсы. Баян Сұлу деп те жазыпты. Ойыңыз өзгертпейсіз ғой бірақ, қабылдай берейін болса жауапты?
1: Я қабылдай беремін.
0: Жақсы, қабылдай бер десеңіз қабылдай берейін. Және Жанат, көңіл күйіңізді тағы бір көтеріп қояйық. Бұл дұрыс жауап. Сіз жеңімпазсыз. 20 литр бензиніңіз құтты болсын.
1: Наконец-то.
0: Не дейсіз, есіме қалдым.
1: Наконец-то.
0: Біраздан бері, ұтылып қалған сәттерде болды ма? Жанат, мен сіздің көңіл күйіңізді көтергеніме қуаныштымын. Өйткені жаңа алғаш қоңырау шалған кезде кәдімгідей бір түрлі ауырып жатырмын. Ой деп, өлейін деп отқан адам сияқты кәдімгідей. Көңіл күй көтеріңкі болсын.
1: Үлкен рахмет.
0: Тезірек аяғыңыз жазылып шауып кетіңіз. Және ол тезірек жазылуы көңіл күйге өте байланысты. Білесіз қой, ал 20 литр бензин ұттыңыз, сыйлық ұсынған серіктесіміз Еуразия36.кз сайтындағы каско онлайн сақтандыру, каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алыңыз. Айтпақшы, көлік бар ғой, Жанат?
1: Көлік бар.
0: Аяқ мынандай болып жатыр, оны кім айтады?
1: Ұлым айтайды
0: ұлым. Жақсы. Қазір енді телефон тұтқасын қоймаңыз. Эфирден тұсы уақытта ұтып алған сыйлығыңызға қатысты айтарым бар. Ал құрметті радио тыңдаушы, жаңа мен жасырған Ернар Айдардың орындауындағы Махаббат қаласы әні кезегін күтіп тұр. Сосын сіздерге бүгінгі ауа райы болжамын айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, Махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуенсіз ән Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Кеше ғана туған күн атап өткен аруғаламыз Алматының аспаны ала бұлтты. Сынап бағанасы +18°C нөлден жоғары екен. Сағат 2-лер шамасына +26°C дейін жетеді. Және өткінші жаңбыр жауады деген болжам бар. Шымкентте бүгін жауын шашын жоқ, күн ашық, +21°C нөлден жоғары. Ауа температурасы түске қарай +30°C дейін жетеді екен. Ақтөбеде де бүгін жауын шашын болмайды. Қазір күн ашық, +8°C тұрса термометр бағамы 11 мен 2 аралығында +26°C дейін жетеді деп болжанған.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жеті батылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін кезек Афиш айдарында әртесім Жандос Мұстафа елімізде алда күндер өтетін ең қызық, ең үздік мәдени және спорттық шаралар жайлы айтады. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
5: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
6: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
7: 8-706-766-77-88.
5: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Армысыз Қайрат Нұртас сахнада 20 жыл Алматы қаласында өтеді. 20 жыл бойы халықтың жүрегінен орын алған хит әндер, ұмытылмас естеліктер мен ерекше атмосфера бәрі бір кеште. 4 қазан орталық стадион сағат кешкі 7-де басталады. А студия тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 13 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жанды дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. Владимир Пресняков Астанада өнер көрсетеді. Сіз бен бізді ерекше музыка кеш күтеді. 13 қараша күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Теңдессіз шоу, керемет дауыс, бірегей хит әндер шырқалады. Сағат кешкі 8-де басталады. Non-Stop Music Festival Алматыда өтеді. Non-Stop Music Festival бір сахнаға жарқын әртістерді, қуатты дыбысты, әсерлі жарық шоуын және заманауи музыканың мыңдаған жанкүйерін жинайтын ауқымды музыкалық фестиваль 2026 жылғы 25 желтоқсанда Алматы Арена қыс мезгіліндегі басты музыкалық шараның ортасына айналады. Сағат кешкі 6-да басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы Афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
5: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

Сағат таңғы 8:42 кетті ағайын. Бұласпан FM махаббат мекені таңдай қақтырар. Тамаша жаңалық, Астанада 18 жасар студент пәтер ұтып апты. Нақтырақ енді мән жайды айтып берейін. Астанада үлкен үстелден, үлкен үстел теннисінен, яғни президент кубок өткен ғой. Сонда 18 жастағы Мейірімхан деген студент Бағжан бір бөлмелі пәтер ұтып апты. Енді 15 мен 20-сыншы қыркүйек аралығында өткен турнирде әлемнің 29 елінен 160-қа жуық спортшы келген дейді. Ал Мейірімхан бұл жарыстың есте қаларлық сәтінде чемпиондық емес, енді бір де үйде үйлі болып отыр, өйткені қалай өтіп алғаны қызық. Мейірімхан сол ұйымдастырушылардың айтуы бойынша турнирден әдемі видео түсіп әлеуметтік желіге жариялау дейтін байқауға қатысқан екен.

0: жолдағы сенімділік қозғалтқыштың берік жұмысынан басталады. Эстерлер мен ақ графиттің микробөлшектері бар Маннол керамик майы үйкелісті азайтып, қозғалтқышты тозудан сенімді қорғайды. Маннол синтетикалық майын сатып алып, май сүзгісін сыйлыққа ал. Толық ақпарат mannol.kz сайтында. Маннол өнімдерімен сенімді жүр.
1: Девчонки и мальчишки, а также их родители, в Лулуленд на праздник прийти вы не хотите ли? Игры, смех и приключения ждут вас всех без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал Мол.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Шаббат Михина. Таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 9-дан бірге тағайын. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Ата-аналар үшін маңызды жаңалық. Гарвардтың ғалымдары ұзақ жылдар зерттеп жүргізіп, баланың болашақ жетістігі мынау тек мектептегі бағасына ғана емес, ең қарапайым нәрсе үй шаруасына кішкентайынан араласумен қатты байланысты екенін анықтапты. Ыдыс жуу, бөлме жинау, үйге көмектесу арқылы бала жауапкершілік пен бастамашылықты үйренеді екен. Яғни істеу керек екен, демек мен істей аламын деген ой қалыптасады дейді балада. Былайша айтқанда баланы өмірге дайындау мектептен емес, үйдегі кішкентай міндеттерден басталады дейді. Өзіміз енді жалғыз қызы болғандықтан үйде анамызға көмектесіп, үйдің жұмысымен қатар сырттағы мал жайғау, алдың бітпейтін жұмыстар сияқты нәрселер істеп өстік қой. Енді шүкір одан жаман болған жоқпыз енді. Бірақ қазір қалада тұратындықтан ауылдағыдай жұмыс жоқ. Бірақ балаларымның аналарын әйтеуір үй шаруасына көмектесіп жүреді үлкендер. Көмектеспеске де басқа мүмкіндік жоқ енді. Біздің үйде де 4 ұл дегендей. Ал қазір құрметті радио тыңдаушы, баршамыздың көз қуаныштарымыз аман болсын, өмірдегі үлкен-үлкен жетістіктеріне қуанып жүре берейік деген тілекпен таңғы аспанда жүректен орын алған тамаша 4 хит әнді бірге тыңдайық. Сосын Аспан FM-дегі кезекті қызықты айдарымыз жайлайды. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: Бүгін 21 қыркүйек, дүйсенбі, дәл қазір сағат таңғы 9-дан 11-ге тіпті. Баршаңызға қайырлы таң. Ласпан FM, махаббат мекені, жолдағы ағайынға ақжол. Жол демекші, көлігіңіз сақтандырылған шығар енді. Бірақ келесі жартың әр тармағын білесіз бе? Сақтандыру кезінде көпшілік мән бере бермейтін маңызды дүниелер бар ғой. Қай кезде төлемнен қағылуыңыз мүмкін, нені міндетті түрде тексеру керек дегендей. Бұл сұрақтардың жауабын жұмыс күндері таңғы 9:30-да және кешкі 19:30-да Аспан FM-дегі кәсіби кеңес айдарында заңгер маманнан сұраймыз. Ендеше Аспан FM-дегі кәсіби кеңес айдарын тыңдай жүріңіз.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
0: Ал қазір енді таңғы Аспанда қалай өтіп кеткен байқамай қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын уақыт машинасы ойыны басталады. Ойының атауындағыдай уақыт машинасына мініп өткен жаққа саяхат жасаймыз. Яғни мен бұрын қолданыста болған бір нәрсеге қатысты сұрақ қоямын. Ал сіз менің нені меңзеп тұрғанымды тапсаңыз болды. Жеңімпазсыз. Ойынға қатысқыңыз келсе дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге уақыт машинасына қатысам деп және қалаңыздың яғни тұрғылықты жеріңіздің атауын жаза кетіңіз. Бүгін енді 21-ші қыркүйек, сондықтан 21-ші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. WhatsApp нөміріміз 8-700-809-07-07. Ендеше қаттарыңыз күтем, баршаңызға сәттілік серік болсын. Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Өмірде түрлі сұрақ бар. Ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес. Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.

0: Уақыт машинасы. Аспан FM-де.
1: Қайырлы таң, Аспан астындағы ағайын. Сағат таңғы 9:20. Бұл Аспан FM махаббат мекені. Тікелей эфирдегі таңғы Аспанда уақыт машинасы ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай 21-ші боп бізге уақыт машинасына қатысам деп жазған тыңдаушыға қоңырау шалдық. Есімі Таңшолпан. Қазір енді үйге қайын сіңілім келе жатыр. Соған таңғы шайын беріп, сосын жұмысқа шығайын деп отырмын дейді. Таңшолпан, қайын сіңіліңіз қайдан келе жатыр? Алло.
2: Сіңіріміз, алло, естіп тұр ма?
1: Естіп тұр, иә. Қайын сіңіріңіз қай жақтан келе жатыр қонаққа?
2: Астана қаласынан келе жатыр.
1: Астанадан немен келе жатыр?
2: Пойызбен.
1: Пойыздан түсіп қойып па қалаға, жетіп па? Естілмей қалып отыр. Дауыс естілмей қалып отыр. Байланыс нашар сияқты. Таңшолпан, желде болсаңыз мен сізге ойын шартын қысқаша айтайын. Бір белгі беріп қойыңыз, естіп отқаныңызды біліп отырайық. Таңшолпан, байланыс жақсы сайтын жерде тұрыңызшы деп едім. Менің даусым сізге естіліп жатыр ма? Алло. Мә, біз бұлай ойынды жалғастыра алмайтын сияқтымыз, Таңшолпан. Өйткені сіздің даусыңыз бізге мүлдем естіліп тұрған жоқ. Демек,
2: алло.
1: Таңшолпан, менің даусым естіліп тұр ма?
2: Мә,
1: адамды әуреге салдыңыз ау. Таңшолпан, ойының шарты оп-оңай. Қазір өткен шаққа саяхат жасаймыз. Мен сізге өткен жылдарға біз пайдаланған нәрсеге, бір нәрсеге қатысты, затқа қатысты сұрақтар қоям. Сіз менің сұрағымның желісін жақсы мұқият тыңдап отырып, менің не жайлы айтып отқанымды табуыңыз керек. Табылсаңыз бір жақсы сыйлық ұтып аласыз, табылмасаңыз ол сыйлықты WhatsApp-тан ең бірінші дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Келістік қой.
2: Жақсы,
1: сәттілік серік болсын, ендеше бастайық. Ол журналдың негізгі тақырыптары отбасы берекесі мен тұрмыс мәдениетінің өзекті мәселелері ұрпақ тәрбиесі болған. 1976 жылы құрмет белгісі орденімен марапатталыпты. Сонымен, Таңшолпан, мен не жайлайды отырмын?
2: Кешіріңіз, қайталап жүресіз. Басшағы есіне алды, ең соңында 1976 жылы құрмет белгісімен марапатталды.
1: Иә, ол журналдың негізгі тақырыптары болыпты. Отбасы жайлы, тұрмыс мәдениеті жайлы, және де ұрпақ тәрбиесі жайлы жазылатын болған.
2: 76 жылы
1: дейсіз бе? Иә. Келесі сұрақты оқиын ба? Сізде тағы мүмкіндік бар, келесі сұрақты оқы десеңіз болады. 2000 жылдары Қазақстанның ең танымал әйелдері жайлы қызықты мақалалар жазатын журналды оқырман таласып оқитын, біздің үйде де болған, анам жазылатын. Сыртында...
2: Егемен Қазақстан?
1: Әйелдер жайлы деп айтып отырмын ғой. Егемен Қазақстан әйелдер жайлы, ол журнал емес, газет. Егемен Қазақстан, мен газет оқымай қалып біраз болыпты айтпақшы. Сонымен, Таңшолпан.
2: Кешіріңіз, жауап жоқ.
1: Жауап жоқ болса, енді жеңілгенді мойындағаның өзі де ерлік қой. Әттең. Таңшолпан, мен Қазақстан әйелдері деген журнал жайлы айтып оттым. Естіңіз бар ма?
2: Иә,
1: естім
2: бар.
1: Әттең. Бірақ сіз енді дөп тауып табылмадыңыз, сондықтан енді біз жеңімпазды WhatsApp-тан іздейміз. Ал Таңшолпан, сізге көп рахмет. Жаңағы ұялы телефон операторын ауыстыру керек ау деп отырмын. Жұлдыздар отбасы деген жауап келген екен. Қазақстан әйелдері журналы жайлы айтқанымда мен жаңа ғана хабарладым. Сонымен бізге ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушымыз кім екен қазір анықтай. WhatsApp-тың асты жағына түстім. Мінекей, Қазақстан әйелдері дейді. Тамаша, WhatsApp нөміріңіз соңғы сандары 6719 деп аяқталады екен. Тыңдаушымыз естіп отса құттықтаймыз. Жеңімпазсыз, және де 27 қыркүйек күні Алматы қаласында Республика сарайында өтетін Гайсин оркестраның Сүйемін деген әдемі керемет концертіне екі билет ұтып алдыңыз. Басталуы 18:00-де. Концертте Ринат Гайсиннің жетекшілігімен өнер көрсететін Гайсин оркестрімен бірге Қазбек Құрайыш, Ғазизхан сияқты арнайы қонақтар да болады екен. Билеттер кино-кезетте әлі де бар. Әдемі кештен құр қалмаймын десеңіз, әлі де билет сатып алу үлгересіз. Ал біз жеңімпазымызды тағы бір құттықтайық та, таңғы аспанды ары қарай тағы да бір әдемі екі әнге жалғайық, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Уақыт машинасы. Аспан FM-де.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы асманалы бұлтты, түске қарай өткінші жаңбыр жауады деген болжам бар. Сынап бағанасы плюс 17 градус нөлден жоғары болса, түске қарай плюс 27 градусқа дейін көтерілетін. Ал Шымкентте бүгін жауын шашын болмайды дейді, күн ашық, плюс 23 градус нөлден жоғары. Термометр бағамы қазір сағат 2-лер шамасында плюс 30 градусқа дейін сейді екен. Ақтөбеде күн ашық, бүгін ол жақта да жауын шашын болмайды. Ал ауа температурасы плюс 12 градус нөлден жоғары. Дәл қазір 11 мен 2 аралығында плюс 26 градусқа дейін көтеріледі деп болжанды.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
4: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін кезек кәсіби кеңес айдарында елімізге белгілі заңгер, жол көлік оқиғасындағы түлімдер бойынша маман, Әділет заң компаниясының директоры Қалау Асылхан Әлішерұлына мынау жол көлік оқиғасына тап болып қалған кезде көлік зақымданып жатса, бір сақтандыру бойынша төлем алу үшін бірінші кезекте не істеу керегін сұрап едік. Енді маманның жауабын жаңа айтқанымдай қысқа ғана жарнамадан кейін кәсіби кеңес айдарынан тыңдаңыз. Ласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
5: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
6: Сенімді автокөлік керек пе? GAC. Бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC. Жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
5: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
7: 8-706-766-77-88.
5: Аспан FM ұсынады. Кәсіби кеңес.
4: Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
1: Асылхан Әлішерұлы, Аспан FM-ге қош келдіңіз. Мысалға дейік, көбіне таңертең жұмысқа асығып келе жатамыз ғой. Жол көлік оқиғасына түсіп қалдық дейік енді. Көлікке зақым келді, ойға бірден келетін нәрсесі енді жөндеу ақшасын өзім төлеймін бе, әлде сақтандыру компаниясы төлеп бере ме деген сұрақ қой кез келген жүргізушіге. Осындай жағдайда сақтандыру төлемін қалай алуға болады, қалай қолдануға болады? Және оны кім алады, төлем алу үшін ең бірінші қандай қадам жасау керек?
8: Жалпы қарапайым халқымызға түсінікті болып айтатын болсақ, сақтандыру төлемі дегеніміз ол жол көлік оқиғасынан зардап шеккен адамдарға сақтандыру компаниясынан төленетін ақша.
1: Иә.
8: Бұл ақшаны кімге алуға құқылы? Көлігі зақымданған адам, денсаулығына дене жарақат келтіріліп мүгедектік белгіленген адам, адам қаза болған жағдайда оның асыраушысына төленетін ақша.
1: Ол төлемді алу үшін ең бірінші қандай қадам жасау керек?
8: Бірінші міндетті түрде полиция қызметкерлерімен тиісті түрде рәсімделуі қажет, құжаттар жинақталуы қажет. Және де медициналық құжаттарда сол жол көлік оқиғасынан келтірілгендігі туралы жазылуы тиіс.
1: Түсінікті. Енді қазақ айтады ғой, сақтансаң сақтайды дейді. Жолда абай болайық. Ал сіздің осындай тұшымды жауабыңыз үшін көп рахмет.
5: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
4: Жол апатынан денсаулығыңызға зиян келді ме? Немесе жақыныңыздан айырылдыңыз ба? Сізге сақтандыру төлемі тиесілі болуы мүмкін. Оны қалай алуды, қандай құжаттар қажет екенін білмесеңіз, Әділет заң компаниясы көмектеседі. Біз 6 жыл ішінде жол көлік оқиғаларынан зардап шеккен 1000-нан астам адамға құқықтық көмек көрсеттік. Өз құқығыңызды біліңіз. Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда. Алматы 8771-275-2025. Шымкент 8776-530-03.

Аспан FM, Махаббат мекені. Жап жақсы жаңалық, Қазақстанда 40-тан асқан әйелдердің бала туу көбейіпті. Былтыр осы жастағы аналар 16 мыңнан астам сәби дүниеге әкелсе, ал 50 жастан асқан әйелдердің арасынан да 148 ана болған екен. Енді қазір елімізде әйелдердің алғашқы ана атану жасы ұлғайып, орташа көрсеткіш 30 жасқа жақындап қапты. Ал көбіне енді 40-тан асқан аналардың көбі алғашқы емес, екінші немесе одан кейінгі баласын дүниеге әкеледі екен. Бұл енді қызық демографиялық өзгеріс екен. Өзімнің анам кенжесін 40-қа таяп қалғанда туған екен. Бір жағы енді анасы мұндай жаста дүниеге әкелген балаға да жақсы сияқты. Енді анасының тәжірибесі бар дегендей, алдында аға әпкелері бар. Ең бастысы аналардың денсаулығы жақсы болсын. Әрине сәбидің күлкісі үзілмей, халқымыз көбейе берсін, қазақ елі аспан астында мәңгі жасасын ағайын. Ал бүгінгі таңғы аспанға бөлінген уақыт соңына таяды. Ертең таңғы 7-де таңғы аспанда тікелей эфирде қайта қауышайық. Аспан FM-де қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін жарты сағат бойы сүйікті әндерімізді үздіксіз үзіліссіз тыңдаймыз. Мен де сол әндерді тыңдап рахаттан үйге жетіп алайын. Жаңа апта жақсылығымен келсін. Сіздермен бірге болған Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздігендер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Дауа болмай дертіңе таң

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы. Ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 20 градус жылы, түстен кейін күн ала бұлтты болады, аздап жауын жауы мүмкін. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 25 градус ыстық, түстен кейін де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн ашық, 15 градус жылы, түстен кейін күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесі жарнамасыз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Жарнама.
5: Нужен надежный автомобиль? GAC. Это более 25 лет опыта сотрудничества с ведущими японскими автопроизводителями. Автомобили GAC от 8 миллионов 990 тысяч тенге. Действуют программы без первоначального взноса. GAC. Надежность нового поколения. Подробнее по номеру 6080.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
6: 8-706-766-77-88.

0: 3 қыркүйек аптаның дүйсенбісі демалыс күндері Ару қала Алматымыздың туған күнін атап өттік. Соны мерекелеу барысында орталық мәдениет және демалыс саябағында ең ірі автофестиваль өтті. Шарада Қазақстан мен Орталық Азиядан жиналған 160-тан астам эксклюзивті тюнингтелген және сирек кездесетін автокөліктер көрмесі ұсынылды. Осы шараға балаларымды жіберсем бе деп ойлап едім, қапты өзім де бара алмадым жаттығу деп. Балаларым да шыға алмады, алайда автокөлікке қатысты кез келген мәселені автоәңгімеден тыңдап біле аласыз. Таңертең 7:30 және кешкі 5:30 автоәңгіме Аспан FM-де. Ал қазір лездеуде шығатын жарнама және бір төрт әдемі әннен кейін бүгін күн райы туралы айтамын. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM ұсынады
2: автоәңгіме.
3: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі, пайдалы да көңілді әңгімелер, көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан FM-дегі автоәңгіме бағдарламасында
3: көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 23 градус жылы, түстен кейін күн ала бұлтты болады, аздап жаңбыр жауы мүмкін. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 27 градус ыстық, түстен кейінде күн ашық болмақ. Аллы еліміздің батыс ақтөбемізде күн ала бұлтты, 19 градус жылы, түстен кейінде күн бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана маңызды үзілістен кейін артық әңгімесі жарнамасыз 45 минут бойы тек бірегей хит әндер тыңдаймыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
3: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
2: Бар жоғы есік қана.
0: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жеті батылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Сенімді автокөлік керек пе? GAC – бұл жапондық жетекші автоөндірушілермен 25 жылдан астам тәжірибелік серіктестік. GAC автокөліктері 8 миллион 990 мың теңгеден басталады. Алғашқы жарнасыз тиімді бағдарламаларды өткізіп алмаңыз. GAC – жаңа буын сенімділігі. Толығырақ 6080 нөмірі бойынша.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені сүйеді кім, енді білдім. Қадырын қайран дүние кең ғұмырдың. Кеңескен бір сәтіне жетпейді екен. Тел өскен тай құлындай, тең құрбыңның.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қазбауыр бұлттар маңғанда
0: заманауи хит әндер.
1: Таптым ау сені жүрегімнің әмі.
0: Бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: FM Махаббат мекені кеше Испания премьерасында биылғы мадридтік дербиге куә болдық. Атлетико өз алаңында Реалды қабылдады. Сөйтіп нағыз айқас 2-1 есебімен Атлетиконың пайдасына шешілді. Реал өкініштісі жеңіліп қалды. Осы орайда желіде үйту керек еді, бүйту керек еді деп Муриньоға түрлі ақыл айтып жатқандар көп. Кеңес, көмек сізге де керек болса, әсіресе автокөлікке қатысты заң тұрғысында заң компаниясының өкілі түрлі мәселелерге шолу жасайды, жете түсіндіріп береді. Кәсіби кеңесті таңертең 9:30 және кешкі 7:30 тыңдай аласыз. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жағалма жүрекке жол табар керімді бір 4 ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін күн райы туралы айтып беремін. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM Махаббат туралы үздік әндер.
1: Өмірде түрлі сұрақ бар, ал дұрыс жауапты кейде кәсіби маманнан сұраған жөн.
2: Тәжірибелі мамандардың пайдалы кеңестері, маңызды ақпарат және күнделікті өмірге қажет дүниелер.
1: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның серіктесі Әділет заң компаниясы. Заңды құқығыңыз біздің қорғауымызда.
3: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
3: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
4: Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Lululand-ке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26 қыркүйек таңғы сағат 10. Lululand ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Lululand. Самал мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: жүрек сөзін тыңдап. Аспан FM.
1: Көзіңді жұм да арманда.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Орайы болжамы. Орайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 25 градус ыстық. Кешке де күн аздап бұлтты болады. Жайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 29 градус ыстық. Кешке де күн ашық болмақ. Аллы еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ала бұлтты, 23 градус ыстық. Кешке күн ашық болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сіз бен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып берем. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір төрт ән шырқалсын. Жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM махаббат Рома, үздік әндер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.
4: Жарнама. Жол көлік оқиғасына түстіңіз бе? Көлігіңізді ғана ойладыңыз ба? Сақтандыру төлемі тек көлікке ғана емес, адам денсаулығы мен өміріне келтірілген зиян үшін де төленеді. Егер жол көлік оқиғасынан кейін мүгедектік белгіленсе, 6.920.000 теңгеге дейін. Ал сол оқиғадан асыраушыңыздан айырылсаңыз, 8.650.000 теңгеге дейін төлем қарастырылған. Әділет заң компаниясы аталған төлемді алуға көмектеседі. Толық ақпарат пен тегін кеңес алу үшін хабарласыңыз. Алматы 8771-275-50-51. Шымкент 8776-530-03. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8706-766-77-88.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
1: Армысыз Қайрат Нұртас сахнада 20 жыл Алматы қаласында өтеді. 20 жыл бойы халықтың жүрегінен орын алған хит әндер, ұмытылмас естеліктер мен ерекше атмосфера бәрі бір кеште. 4 қазан орталық стадион сағат кешкі 7-де басталады. А-студио тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 13 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жанды дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. Владимир Пресняков Астанада өнер көрсетеді. Сіз бен бізді ерекше музыка кеш күтеді. 13 қараша күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Теңдессіз шоу, керемет дауыс, бірегей хит әндер шырқалады. Сағат кешкі 8-де басталады. Non-Stop Music Festival Алматыда өтеді. Non-Stop Music Festival бір сахнаға жарқын әртістерді, қуатты дыбысты, әсерлі жарық шоуын және заманауи музыканың мыңдаған жанкүйерін жинайтын ауқымды музыкалық фестиваль 2026 жылғы 25 желтоқсанда Алматы Арена қыс мезгіліндегі басты музыкалық шараның ортасына айналады. Сағат кешкі 6-да басталады. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жанға жылу беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

Алғашқы күні ұлттық құрама қыз жігіттер расымен де жанап 4 алтын медаль иемдендік. Каратэ мен велоспорттан 2-2 алтын алқа бәрімізді қуантқаны сөзсіз. Ал бүгін 21-іне боксшылар жарысы басталмақ. Әрине осы бір бәсекеге қызығып көрсем бе деп отырмын. Алға Қазақстан. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл

қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш үзілді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жаз

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Досымның қатында, досымның әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім үшін

0: Аспан FM, Хабат Никина. Білесізбе, биылғы жаз елімізде ең ыстық маусым ретінде тіркелді. Орташа температура әдеттегіден 2 градустан астам жоғары болған. Әсіресе Ақмола, Қарағанды, Павлодар және шығыс өңірлерде ыстық қатты сезген екен. Сонымен қатар жауын-шашынды аз түсті, өзіңіз білесіз. Ал бұл бізге климаттың өзгеріп жатқанын тағы бір көрсетеді. Сондықтан алдағы уақытта табиғатты қорғауға, суды үнемдеуге және ыстық ауа райына дайын болуға көбірек көңіл бөлгеніміз маңызды шығар. Ал бүгінгі күн райын сәлден соң айтып беремін. Эльмира Жоламанова осындамын. Жаңа аптадан жақсы жаңалықтар күтеміз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама. Дороги начинается с надежной работы двигателя. Манол Керамик со старыми микрочастицами белого графита снижает трение и обеспечивает надежную защиту двигателя от износа. Купи синтетическое масло Манол, получи масляный фильтр в подарок. Подробности на manol.kz. Манол. Двигайся уверенно.
4: Балалар, қыздар мен ұлдар, ата-аналары сіздерде. Лулувендке мерекеге бәріңізді шақырамыз. Ойын, күлкі, қызықтар бәрі сіздерді күтеді. Назар аударыңыздар, 26 қыркүйек таңғы сағат 10. Лулувенд ашылады. Баршаңызды асыға күтеміз. Ура! Лулувенд. Самал мол.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: ғашық емес болсаң сен неге?
1: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматы қаласында бүгін күн ала бұлтты, 27 градус жылы болып тұр, кешке 20 градус нөлден жоғары болады, Шымкентте 29 градус ыстық, күн ашық, кешкісін плюс 25-ті көрсетіп тұр, ал батыс өңір Ақтөбеде 25 градус жылы, күн шуақты, кешкі уақытта 20 градус жылы болады екен. Қазір бірнеше таңдаулы әндерді бірге тыңдап алайық, сосын қызықты бір ақпаратпен бөлісем, алыстамаңыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
3: Біз үйімізде нені ауыстырғанымызды тауып көрші.
4: Шынымды айтсам білмей тұрмын.
3: Бар жоғы есік қана.
1: Двери Сити кейде бүкіл интерьерді өзгерту үшін бір ғана бөлшектің өз жетіп атылады. Алматы Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау Достор 13. Астана Ермек Серкебаев 4.

аспаны Сэм Махаббат мекені. Естідіңіз бе, Польшаның Краков қаласында өткен ADCC турнирінде қазақстандық палуан Бигзат Қапашевтың жекпе-жегі қызыл талқыға түсуде. Белдесу кезінде эмоция күшейіп, кейін екі тараптың командалары арасында төбелес орын алған. Тіпті грэпплингтің бес дүркін әлем чемпионы Гордон Райан да жанжалға араласқан екен. Нәтижесінде екі тарапта бір жылға жарыстан

0: без исключения. Внимание, внимание! 26 сентября в 10 утра Лулуленд открывается. Всех приглашаем. Ура! Лулуленд! Самал мол.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
0: Аспан FM-де әр қарай.
2: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат достық қылуға кімде болса тең емес. Қазырдайын тұруға бес күндік ғашық жөн емес.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. 5 минутта пісетін беш бармаққа қалай қарайсыз? Атыраулық кәсіпкер Анар Бейсен ұлттық тағамды сублимация технологиясы арқылы жаңа форматқа айналдырған дайын беш бармақ арнайы әдіспен кептіріліп, ықшам қаптамаға салынады екен. Ал жеу үшін ыстық су қоссаңыз жеткілікті. Бұл өнімді шетелде оқып жүрген жастарға, саяхатшыларға да алып жүруге ыңғайлы. Қазір кәсіпкердің 14-ке жуық ұлттық өнімі бар, ал оның басты мақсаты қазақтың ұлттық тағамдарын әлемге таныту. Тамаша идея, бірақ 2 сағат қайнатып асып жеген еткен не жетсіне. Жаңа сағат бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан ФМ осынат. Автоәңгіме.
2: Рөлдегі қыздарға автокөлік мамандарының түсінікті кеңесі. Пайдалы да көңілді әңгімелер. Көлікпен байланысты қарапайым кеңестер.
1: Аспан ФМ-дегі автоәңгіме бағдарламасында.
2: Көліктің тілін бірге түсінейік.
1: Жобаның серіктесі Triangle шиналары. Халық таңдауы.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Күн райын еске салып қойын. Оңтүстік Астанада бүгін күн ала бұлтты, 27 градус жылы, кешке 20 градус жылы болады. Шымкентте 29 градус ыстық, күн шуақты, кешкісін плюс 25. Батыс өңір Ақтөбеде 25 градус жылы, күн ашық, кешкі уақытта 20 градус нөлден жоғары болады екен. Кезекте Калифорния, Байтерек, Меламен тобы, Асылжан Абдулла және Бейбіт Қорғанды күтіңіз эфирден. Одан кейін биылғы жылдың үздік қалалар тізімі қандай, айтып берем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік кондер.
2: Угадай, что мы изменили дома?
3: Даже не знаю.
2: Всего одну дверь.
0: Двери Сити. Иногда одной детали достаточно, чтобы изменить весь интерьер. Алматы, Букейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермека Серкибаева 4.

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Біле жүрміз, биылғы жылдың әлемдегі үздік қалалары анықталды. Оксфорд экономикс рейтингі бойынша алғашқы орындарда Нью-Йорк, Лондон және Париж тұр. Рейтингте қалалардың экономикасы ғана емес, өмір сүру сапасы, экологиясы, адами капиталы және басқару деңгейі де ескерілген. Биыл Варшава мен Стамбул сияқты қалалар рейтингте айтарлықтай көтерілген. Ал Азия қалаларының да экономикалық рөлі күшейіп келеді. Біздің де қалалар бұл рейтингтен табылып қалар, жақсылыққа сенейік. Алдағы 30 минут бойы сүйікті әндеріңізді үздіксіз жарнамасыз тыңдай аласыз. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан ФМ.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан ФМ-де мәңгі хит.

0: жүрістігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM, махаббат мекені. Біліп жүргеніңіз абзал, Алматыда ақылы автотұрақ бағасы өзгеруі мүмкін. Қазір сағатына 100 теңге болса, жаңа жүйеде тарифтер 100, 150 және 200 теңге болып бөлінеді. Жалпы тізімге 338 автотұрақ учаскесі кірген. Оның 77-сінде баға 100 теңге болып қалады. 90 учаскеде 150 теңге, ал 171 учаскеде 200 теңге болып ұсынылып отыр екен. Яғни енді баға көшеге емес, нақты автотұрақтың орналасқан жерімен көлік жүктемесіне қарай белгіленеді. Сағат соңына дейін біргеміз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан FM.
2: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
1: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
2: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
1: Слушай каждый день на Аспан FM и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Құттықтау сәлем жолдауға.
4: Тілек айтып қолдауға.
3: Шақырамыз бәрінді.
4: Құттықтаймыз тыңдауға.
5: 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің Құттықтаймыз бағдарламасы.

Аспан FM махаббат мекенім. Сүйінші жаңа iPhone 18 шықты. Біздің елде бағасы қанша? 256 гигабайт жады бар iPhone 18 Pro 849 990 теңге, ал ең үлкен 2 терабайт нұсқасы шамамен 1 699 000 теңге. Pro Max моделі одан да қымбат, бағасы 909 990 теңгеден басталып, 2 терабайт нұсқасы 1 770 000 теңгеге дейін. Жуықтайды екен. Әрине, iPhone-ды жыл сайын жаңартып отыруға бәрінің бірдей мүмкіндігі жете бермейді, бірақ бұл бір міндетті сеніз қой. Егер ескі айфоныңыз жұмыс істеп тұрса, одан да ақшаңызды басқа пайдалы іске жұмсаңыз. Бүгінге осы. Эльмира Жоламанова, кеш көңілді өтсін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтық іздеп таңдыма, азғын әуірі несіз. Өзіңнің қара артыңа өткен өмір бейне түс. Өлгенше болар барма дос, қуаныш, қайғы бәр бос.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.